0: njẹ niyan le se leyi jesu lo capable o lo ni agbara o lo se o ni mo se ro gbogbo eniyan apere to gaju laye o ni apere latodo jesu ti se ememo to ba ma jade a ti fun gbogbo ye o moto to ni wa je ko mo wo to ba lala gan a ko eni ti wa se so ememo yen o ni ka ma bere fun then ki gbogbo eniyan yondari ye fun jesu lati ma control e o lo ni agbara agba ninu ogun a de je ko dele lo se mi mo pa lase bo gbe ni to gbagbo laro yi loruko jesu olugbala wa ni eri
1: ah be
0: so pe olorun ladele
1: olorun ladele
0: eri mi da
1: eri mi da
0: mi do fe so e
1: eri na fe so e
0: eri mi da
1: eri mi da
0: ya
1: loruko jesu ah mi do olorun ladele eri mi da
0: eri na fe so
1: eri na fe so
0: eri mi da Oluwa wa eri mi da o baba eri mi da o eri mi da o baba eri mi da ojo ori lo akoko nlo

esawaye iku esawaye ilo keti wa patapata on adagbada oko yin be ni ibi kaluku ne bus stop te gba won to bus stop tu won pe na bo ale emna gba lo ledu ma emi ma rogun ukodo to ba sagba yin lo o ti san arodo seyin e ole adarogun kodo nu de o